0: دی چونا ته از استخار ما دارا پلی خوشان چه حسرت آمنو ترا تو آوا شوات عدلی من هینک نکر الالا من یارا من بس ایدی وره از لی تنابن یارا من
1: No, Veng, Veng is small.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

او پرین اوش بس نخور یک گر گرکن گفت چکی شر گرکن یک مغراشالی هنچون نروف تتاقا او یرک شغا چلتنا روی اندس انهد گگرچین او گسز بین اگناخ پورین گمدنن مچگاه نیین او لرنایین گداخ نرو الیگ نرو بلاخ بچون

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دری و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی بزمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان